0: Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije, odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: i slane, i sa jajima, i sa šunkom, i sa sirom.
1: Vi slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
2: I tako nam u slatki završetak prođe još jedan petak. Dragi mališani, budite nam zdravi, sretni i veseli. Pozdravlja vas vaš Žutopitac.

ćeš prijatelju, sve ćeš ostaviti. Tu na toj ravnici možeš sretan biti. Ako odeš prijatelju, sve ćeš ostaviti.

0: Slušali smo pjesmu Jedne tople ruke u izvedbi Viktorije Kulišiće-Đenke. Nastavljamo dalje s našom tamburašnicom. Otvaramo ponovno naše telefonske linije 813-249-822-271. Halo, halo, ko je s nama?
1: Na telefonu je Bara Horvat, Kešinci.
0: Veliki pozdrav Kešincima, recite.
1: Pa pozdravljam moju obitelj Ivicu Šarčeviću Mrzovića, koju sluša Božu i njegovu mamu Mrzović, Trinu Baru u Lapovce, vama u studiju i režiji i jednoj jedinoj gospođi Vesni od Bare pozdrave. A glasala bi za Podomske bečare Ana Marija Ženka, tako je.
0: Ženka, dobro.
1: I svima po tri glasa, a vama puno pozdrava još jednom i da čuvate vrućine.
0: Odlično, hvala vam puno, do slušanja.
1: Hvala,
0: veliki pozdrav i vama, pozdrav Bog.
1: Pozdrav.
0: Evo, čuvamo se, borimo se sa vrućinama, idemo dalje s vašim pozivima. Halo, halo.
2: Pozdrav iz Gašinaca, sunčani, vreli.
0: Veliki pozdrav Gašincima, i ovdje je sunčano, ne bojte se.
2: Da se disa, dobar je zrak.
0: Dobro je, da. Bilo je puno gore, da.
2: Da, ovo je super. Evo ovako, pozdravila bi Kristinu Kulak u Njemačku i Vedrana, i pozdravila bi Željku Zujčevu, i pozdravila bi Čika Brđu i Baka Baricu.